Sur dan Om Suadam Om Suahu Om Mati Suadam Om Suahu Puja Trisandya Ngawit.